Tbilisi se agac, Tbilisi urad, mi hvarc šeni ubanevi. Skva saro etovi, mi hvar haro, marto šenge ubanevi. Gogolevis, kuće li var, hvarc ze peti de kao divar. Gauk me bulajivim.